ដែលកលនីពរបាំងផ្ដាំងយើងគួងងីស៊ីដោម្លងីបុយ៉ាលំពួងកណោយោមុំពួងញ៉ាងកបួងរាំងតណាស់ដរំពួងយួងទុញយកកណាន់ងីអគូតណោតោនកានកបរិញ្ញានអេបបួះណៃវណ្ណចាន់ក៏ងាមីអតណានរីដានដូណៃហងអដៃកលនីពរបាំងផ្ដាំងសុរិន